0: Mile na blud.
1: Kako ste vele mišlje, kako Mile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

puta se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Kakve god poslove da imate, kakve god probleme da imate, kakvu god neurozu da imate, sve lagano stavite po strani, jer počine još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza. Folk popodne Radija Breza sa vama od ovog trenutka uživo do 17 sati u dva polu vremena, uz kontakt dio do 15 i dobru folk muziku do 17 sati sa već oprobanim receptom, a to su vaše poruke i pozivi putem Viber broja 061-767-592 i telefona 032-783-552 i 553. Vi kreirate muzički u najvećem dijelu folk popodne do 15 sati, stoga se aktivirajte, mobilišite mozak na pašu i krećemo laganini. Dobro nam došli, bolje vas našli i pozdravljamo vas kada je muzika u

0: Kako smo lijepo preslušali vaše muzičke želje do 13:04, sve jedno za drugom. Možemo ponoviti tekstove svake pjesme. Idemo dalje, naravno, Viber broj 0617-76-7592 i telefoni 032-783-552 i 783-553. Moram vam pročitati jednu morbidnost, vezana je za radio i za kralja Charles. Kaže ovako, britanski radio Karolina izvinuo se kralju i slušalcima nakon što je zbog kompjuterske greške objavio da je umro kralj Charles, prenosi Sky News. Iz ove radio stanice je saopšteno da je tehnički kvar u njihovom glavnom studiju doveo do pogrešne objave. Naime, zbog kompjuterske greške u našem glavnom studiju prilogo smrti kralja, a koji sve stanice u Velikoj Britaniji drže u pripravnosti nadajući se da neće biti potreban, slučajno je aktiviran utorak popodne te je pogrešno objavljeno da je njegovo veličanstvo kralj preminuo, naveo je menadžer stanice Peter Moore u objavi na društvenim mrežama, prenosi Sky News. Ja mislim da je već dok ja ovo čitam Peter Moore bivši menadžer, a možda je čak i stanica zatvorena ako je kralj čuo za ovako nešto, ali eto, dešava se, znači dešava se, vidite. I u Velikoj Britaniji. Idemo do 552 telefona. Eto, tačno ja 552, a on prekinu. Dobro, zovite, znate brojeve, a da vidimo šta ste nam pisali. Ejla je sa nama, kaže Safet Isović, ja sam lovac Meraklija. Selam za Eldina i Ramiza iz Gračanice kod Visokog. Dobro. Pa evo sad ponovo zvoni 552, da vidimo ko nam se javlja. Halo, 552.
1: Halo, dobar dan, Čeka.
0: Dobar dan.
1: Da li mogu dobiti pjesmu U tijeku sam život ostavio?
0: Naćemo je za vas.
1: Svako vam dobro, od svega srca.
0: Svako dobro i vama, slušajte nas i dalje, družite se sa nama. Idemo do 553, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Malo umora.
0: A ko je sa nama?
2: Ne znam što.
0: Svima kako te trzam ja malo, ha? Ja.
2: Pjesma od Mitra Mirića, Marika je od ljubavi jačo.
0: Načem je za tebe šaho.
2: Aj, hvala, živi, zdravi, bili.
0: Sretno.
2: I tako gotovi Bog vam dao da vam dam i Bog.
0: E, hvala ti najljepša. Hvala na tako iskrenim, lijepim željama. Idemo do Esa da kaže Eso, broj jedan folk popodne radija Breza, ostalo šta se stigne. Tako je Eso, najbolji ste. Može li Zehra Barektarević nešto starije? Može, naći ćemo i nešto starije od Zehrice. Pita Sanel, može li Emir Švaler? Naći ćemo Emira Švalera i do iduće sedmice nekad ihu je na godišnjem. Švaler, Sanele, samo da znaš. Eto, toliko za ovaj blok. Trenutno nemamo više poruka, pa i dovoljno imamo muzičkih želja od prošlog bloka. Sada ove, par poziva, dobro. Viber broj 0617-76-7592, folk popodne radija Breza sa vama.

0: Eto bio je to i Zajim Imamović, 13.40 Volk popodne radija Breza. Idemo dalje. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Pazite sad ovo. Da su vrane pametnije od nekih ljudi, to smo već više puta ponovili i čuli. A sada se doznalo i nešto jako neobično. Naime, vrane se više boje žena nego muškaraca. I ne samo vrane, nego i golubovi, vrapci, kosovi. Ukupno 37 gradskih ptica proučavali su naučnici i ustanovili da su sklonije bježanju kad im se približe žene. Istraživanje je provedeno u 5 zemalja. Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj i Španiji. Rezultat je svuda isti. Kad se pticama približavaju ljudi, muškarci im uspiju prići 1 metar bliže nego žene. E, znao sam da su pametne, a da su volko pametne nisam znao. Ima tu još teksta, ali da bi ja skratio muke i vama i vranama, idemo do 553 telefona. Halo, halo.
1: Halo.
0: Izvolite, Šaho.
1: Zbogam četak, još mi nije ono pjesma tu.
0: Ej, draga Šaho, možda je zaboravio Alenko.
1: Mitar Milić pjeva, navika je od ljubavi jača.
0: Znaš šta kaže?
1: Ja.
0: Evo čim mi završimo ovo sad, razgovor, ide jedna, pa ide tvoja pjesma.
1: Ajde, živi, zdravi, bil, neca, na ljut, ja vas volim, sve to je.
0: Kaže, nemoj se ljutit.
1: Neću, pa što se ljut, bogati.
0: Jesi ti čula da se vrane više boje žena nego muškaraca? Nema šaha komentara, Baja. Hvala ti na pozivu. Ići će pjesma. 552, halo? Ništa. Da vidimo šta ste nam pisali. Evo nam Adema. Kaže, Irma, selam i svog muža Adema i svoju mamu i svoju svekru. Nek su mi žive, zdrave, oba dvije. Irma, selam i svoja dva sina, Šabana i Admina i svoju čerku Amru, pjesma. Niko nije niko ko majka. Niko nije kao majka. Dobro, pa ćemo šarat malo do poziva 552. Halo, halo.
2: Čepa, opet ja.
0: Izvolite, izvolite.
2: Može li pjesma Ja prošeta čarčijom sa svijetim Alijom?
0: Naći ćemo je.
2: Hvala vam, svako dobro.
0: Hvala vama, to je stara sevdalinka. Ja prošeta čarčijom. E sad, svom Jaranu Safetu želim sretno na umru. Muzička od Šabana. E pa sad nije ti ovo prikladno, ali eto, hajde.

0: Evo nam i Sanela, Sanel Rovi iz Naftalina, Olga, Crna ženo. Je Olga. Idemo do 552 telefona. Halo, halo, 552.
1: Halo, halo.
0: Da.
1: Čepa se ide.
0: Kako se se ide?
1: Dobro, hvala Bogu, koji vama želim sve najbolje.
0: Šta se radi?
1: Ma eto, čeprka se nešto po Beogradu.
0: Čekaš li ti kišu? Čekaš li kišu?
1: Ma ne čekam, doći ona sama.
0: E, dobro si, dobro si, Maja.
1: Može li pjesma od Enesa Begovića, Bosanac?
0: Ide, Bosanac, za tebe, Sejdo, hvala ti.
1: Hvala lijepo.
0: Sretno i prijatno. Eto, laganini, mi ovo sve odrađujemo fino. Družimo se s vašim muzičkim željama, a ima ih i neka ih. Viber broj dalje 061 767 592.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 25. maj 2026. godine. Eto tako, malo pomalo, od 12. kusur pa sve do pred 17 sati, lijepo druženje, vaše muzičke želje, a nešto i po našem izboru. Tako će biti i sutra u istom terminu. U nastavku našeg programa muzičko izdanje Radija Breza, mi se čujemo ujutru u jutarnjem programu, tačno u 7 sati. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Dragovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.